Скопје се буди. Афоризми за добро јутро. Тапшање по рамене е почетни ударац. На силу се не може волети. Нада е сан будног човека. Тешко е борити се со срцем. Кога не погаѓа реч, неќе ни батине. Велики дел смелости и урадити нешто пред других. Где се љубав усели, ту се памет исели. Када би сваки човек усрећио по једног другог човека, читав свет би био срећан. Велика срца воле, мала траже да буду волјена. Човек се рађа без зуба, косе и илузија, тако и умира. Онај ко говори само лепе речи, има лош карактер. Људи више цене имовину од почести. Има истина у које није добро веровати. Најглувији су они који неће да чују. Нема мирног детета, ни лепе бабе. Неволја је прилика за храброст. Уз велику моћ иде и велика одговорност.

0: 105.2 FM. Пасворд до вашето срце. Логин.
1: Јаро, јаро, јаране, где си кад музика утихне, кад се сви прозори затворе, кад и суза из ока више не навиде. Знам негде далеко си, али пак уздах чујем ти, а можда

последнју сузу пусти чуто на прагу свог детинства. Кад свети узму, постанеш камен и дрво што не листа. Усан ми дојде мајчин лик, па каже, сине, опроси.

песмо, моја љубави. Тој жар изда мога срца, налик на зрак сонца. Тој нар, каду јесен пуца и кратки уздах богова. Тебе пјевам ову песмо, у њој су сви наши страхови, наши чежње, боли и наданја. У њој су и моји снови немирни, у којима су увјек ти, моја љубави.

godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu ono što

Пелам ову песму, моја љубави. Тој жар из дна мога срца, налик на зрак сонца. Тој нар, каду јесен пуца и кратки уздах богова. Тебе пелам ову песму, у њој су сви наши страхови, наши чежње, боли и надања. У њој су и мои снови немирни, у којима су

хиљаду години одесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу

негде сасим одну новина, мала и безначајна вест, да један пева 10 година, отпево и он своје.

па нек се зна. Нек су ми газили нивом, мојом се слади вишњивом, увек је лопова било, јер чук је чук.

Фала најлепша. Вировала сам у вас од самог почетка. Као што сте и ви у мене, фала вам што сте дошли овде, што сте учествували у овом нашем малом програму.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.